Ndaramatika nando moratono mura ni dangi ki nasri ba na seren daulo mani sa sibitengo weekenda na walu en rosana buluka tolu na miniti klania le utalanga weekenda sa na makitiko na moni madango.